няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android.

0: Нашето радио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Авторадио.
1: Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4,90 евро в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
2: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. За вжитница и на ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.
3: Здравей, скъпа! Много си елегантна днес. Нов костюм, обувки, чанта.
4: Скъпи! Всичко е от бутика Зори в Мол Марково ТП. Есенната нова колекция е на известни италиански брандове. Камомила, Дикси и мъжката Емпорио.
3: Идвам с теб. Щом предлагат мъжка мода?
4: Бутика Зори. Мол Марково ТП. Партер.
5: 366.
6: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаления до 20%. Разгледай на мебели.камко.bg.
9: Искаш ли да се откроиш с бижута, които впечатляват?
10: Моделите на Ice Jewelry са идеалното допълнение към твоята визия. Деликатни линии и перфектен дизайн, за да се чувстваш неповторима всеки ден и по всяко време.
9: Превърни мечтите си в реалност. С Ice Jewelry. Мол Марково ТП.
11: Готов ли си за следващото приключение? На 10 и 11 октомври ела на щанда на Сузуки на Къмпинг Караванинг Експо Гребен канал Пловдив и откри твоето Сузуки от Диком Ауто.
12: Изживейте магията на коледните празници в хотел Дипломат Плаза. Само на един час път от София. Празнични вечери, барбекю, пятно открито с печено прасенце, атрактивна музикална програма, детска анимация, среща с Дядо Коледа, спа изкушения и разходка до пещера Проходна. Специален подарък, четвърта нощувка.
13: И не забравяйте, в торбата на Дядо Коледа се крият не само подаръци, а и специални семейни моменти в Дипломат Плаза. Резервирайте своята вълшебна Коледа на 0885 20 52 52.
14: Припяваш на испански?
15: Обичаш испански сериали?
14: А кога ще започнеш и да говориш езика?
15: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
14: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
15: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
16: Ходих при новата съседка. Чисто, подредено, украсено с вкус. Поднесени кафе в чуден сервис. Италиански бил. Всичко по конец. А работи, кога намира време?
17: Тя си има верен помощник. Магазин Лебед. Всичко за дома. Прибори за готвене и хранене. Италиански порцелан. Спално бельо. Жакардови изделия. Декорации.
18: Всичко за всеки на едно място. Магазин Лебед. Стил и красота у дома. Ще ни откриете в Поморие, в центъра на Бургас и на lebed.bg.
19: Бим-бим! Бим!
20: Когато колата ти се нуждае от внимание... auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
21: Жената трудно се задоволява. Плота в кухнята да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
22: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин. Производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
23: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей.

0: години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
1: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
5: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на берилни и почистващи препарати, козметика, натурални сокове, хранителни стоки. Титис. titis-bg.com.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Medicos Alpha – Пловдив.
9: Всеки ремонт започва с мечта. Фрила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
10: Когато зимата стане сериозна, избери климатик Kaizen Appliances. Климатиците Kaizen Appliances отопляват дори при минус 35 градуса. С 5 години гаранция. Kaizen Appliances. Топлината не спира. Повече на бързица.com.
11: Стига работа! Време е за наздравица!
12: Съберете колегите, оставете задачите и празнувайте с вкус в ресторант Порто Греко.
13: Вашият коледен банкет започва в Порто Греко.
14: Хлебарки и дървеници!
15: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
16: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
17: О, не навсякъде. Открих в сайта на мебели Веко страхотни цени. Има ти много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклеско шосе 12.
18: Мебели Веко. Виж цените.
19: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
20: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече. От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Роял Канин до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
21: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
22: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
21: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
22: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
21: А после отиваме на Канарите.

0: забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Една батерия, много машини. Това е Premium HD20. Бормашина, перфоратор, ЗЕГЕ, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD20. Мощност и свобода. Premium HD20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: 366.
6: Пазарува и бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
7: Готов ли си за следващото приключение? На 10 и 11 октомври ела на щанда на Сузуки на къмпинг Караванинг Експо Гребен канал Пловдив и открий твоето Сузуки от Диком Ауто.
8: Бим, бим, бим.
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е, но без Козе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
11: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
12: Сглобяеми къщи и сгради от Козе дом. Проектира, доставя, монтира.
11: Козе дом. Сбъдва мечти.
13: Внимание! Внимание! Есенните намаления във Фейдом започнаха. Поръчай своя любим модулен диван Фейдом на специална промо цена. Модулни дивани Фейдом. Решение за всяко помещение. Фейдом. Един диван, много възможности. Промоцията е валидна до 30 октомври. Фейдом Бургас. ЖК Славейков, 160.
14: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
15: Секунда забавяне. Прекъсната среща. Недовършен проект. Не си губи времето с бавен компютър. Избери своя нов, надежден и бърз компютър с един клик от constant.bg. Constant.bg. Компютри, които не те предават и оферти, които си заслужават. Потърси ни в Бургас на улица Адам Мицкевич 1Б или на constant.bg.
16: Ново от ЕКА Петрол. Свали мобилното приложение ЕКА Петрол Клуб Карт и ето, картата е вече в телефона ти. Без такса, без обвързване. Само отстъпки, промоции и активности на всяка бензиностанция. Готов ли си за гориво с предимства? Свали ЕКА Петрол Клуб Карт от Google Play или App Store и влез в клуба.
17: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
18: Мамо, това е най-милото коте на света.
19: Да. Този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
18: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели и двамата обожават Рефлекс.
20: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
21: Пазаруването има нов адрес. Ритейл Парк Свищов. Синсей, Кик, Паус Джинс и Техномаркет вече работят за вас. Очаквайте скоро и Спорт Депо. Заповядайте в Ритейл Парк Свищов.
22: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На

0: posypat mají pločky telefonecha perfektno.
1: Zemi Flex Mramor Medio. Silno lepilo za keramika i mramor. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: Есенните модели са вече налични. Паус Джинс. Различни, удобни и запомнящи се. Паус Джинс. Паус Джинс е решението за всеки повод. Паус Джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
4: Ако днес нещо ти горчи, подслади се. Отвори си нещо любимо и се наслади на момента.
5: Тета – дистрибуция на захарни изделия, кафе, безалкохолни и енергийни напитки.
4: Тета – сладки изкушения за всеки ден.
5: Последвай Тета ОД в социалните мрежи.
4: Поръчай на tetaod.com.
6: Тревожност, депресия, паникатаки. Не ставай част от статистиката. Психолог Лили Тумбева. Защото си на едно обаждане от коренно различен живот. lilitumbeva.com.
7: Бабо, айде на Лаптоберфест.
8: Къде ще е съборът, бабе?
7: Не бе, бабо, Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
10: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури. Склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури. Директен вносител. Добри цени. Богат избор. Дафури. 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032-940-357 и на dafur.bg.
11: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
12: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
13: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол Бургас. На 23 октомври очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол Бургас. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
14: Светлини, коледна украса.
15: За Италия всяко време е подходящо.
14: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
15: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
14: Подарете си коледен дух.
15: С Екватор БГ.
16: Хвани зелената вълна с Екотакси. Екотакси 6155. 6155. А вече и онлайн през мобилно приложение Екотакси. Екотакси.
17: Сутрин кафе с клетка към Родопите. Вечер тишина.
15: Къде се премести?
17: В Garden View. Тук, в Пловдив.
15: Garden View. Зеленина, просто, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което градът е близо, но шумът остава далеч.
17: Garden View не е далеч, просто е тихо.
18: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: Авторадио.
20: Авторадио.

0: точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Черни, здрави, стабилни и винаги вървят пакет по 2 или 3 броя. Всеки им прави път, защото знае какво могат. Да, това са стелажите Super Strong от заскладна.bg. Само този месец можете да ги купите.

0: www.radio.bg.
1: Ядрено магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикус Алфа, Пловдив.
2: Потопете се в магията на Индия с автентични ястия, приготвени с любов. В ресторант Индия опитайте местни и вегетариански ястия с кари и екзотични подправки. Заповядайте в ресторант Индия, Пловдив.
1: Потърсете вашето бижу в магазин Ice Jewelry. Злато, сребро и диаманти. Ice Jewelry. Мол Марково Тепе.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
5: Готов ли си за следващото приключение? На 10 и 11 октомври ела на щанда на Сузуки на къмпинг караванинг Експо Гребен канал Пловдив и открий твоето Сузуки от Диком Ауто.
6: Пазаруването има нов адрес. Ритейл парк Свищов. Синсей, Кик, Паус Джинс и Техномаркет вече работят за вас. Очаквайте скоро и Спорт Депо. Заповядайте в Ритейл парк Свищов.
7: Пим-пим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
9: Припяваш на испански?
10: Обичаш испански сериали?
9: А кога ще започнеш и да говориш езика?
10: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
9: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
10: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на lenika.com или 048-46-003.
11: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
12: О, не навсякъде. Открих в сайта на мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклянско шосе 12.
13: Мебели Веко. Виж цените.
14: Електрически конвектори от Норвегия. Adax Wi-Fi. Топлина от Север. В магазини Берг. Гладстон 33. ЖК Славейков. Блок 148. И bergbg.com.
15: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Бехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до или на ecotech.bg.
4: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
16: Мамо, това е най-милото коте на света.
17: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
16: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
18: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.

0: Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио. Сутрин, кафе, клетка към Родопите. Вечер, тишина.
2: Къде се премести?
1: В Гарден Вю. Тук, в Пловдив.
2: Гарден Вю. Зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което гъдът е близо, но шумът остава далеч.
1: Гарден Вю не е далеч, просто е тихо.
3: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
4: Ако днес нещо ти горчи, подслади се! Отвори си нещо любимо и се наслади на момента.
5: Тета – дистрибуция на захарни изделия, кафе, безалкохолни и енергийни напитки.
4: Тета – сладки изкушения за всеки ден.
5: Последвай Тета ОД в социалните мрежи.
4: Поръчай на tetaod.com.
6: 366.
7: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
8: Когато зимата стане сериозна, избери климатик Kaizen Appliances. Климатиците Kaizen Appliances отопляват дори при минус 35 градуса. С 5 години гаранция. Kaizen Appliances. Топлината не спира. Повече на бързица.com.
9: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския Брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
12: Royal Garden 3.
13: Просторни и светли апартаменти, големи тераси с панорамни гледки, красива градина и луксозни общи части. Royal Garden 3. Дом от пръв поглед.
12: Догревната база има Пловдив с подземен паркинг, контролиран достъп и най-висок клас строителство. Разгледайте свободните апартаменти на royalgarden.bg.
13: Сбъднете мечтата си с ексклюзивна схема на плащане. Телефон 0897-555-555.
14: Ако вечерта започва с комфорта на удобния диван, ако сладките сънища оживяват в мекото легло, ако домът ви е изпълнен с вдъхновение, стил и индивидуалност, тогава няма съмнение. Избрали сте мебели Текрида. Колекции, съчетаващи качество и елегантен дизайн. Пловдив, булевард Освобождение 39. Или открийте своя стил онлайн на mebeli-tekrida.com. Мебели Текрида. Създадени да вдъхновяват.
15: Здравей, скъпа! Много си елегантна днес. Нов костюм, обувки, чанта.
16: Скъпи! Всичко е от бутика Зори в Мол Марково Тепе. Есенната нова колекция е на известни италиански брандове. Камомила, Дикси и мъжката Емпорио.
15: Идвам с теб. Щом предлагат мъжка мода?
16: Бутика Зори. Мол Марково Тепе. Партер.
17: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
18: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
19: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.

0: slet vestite și să fii lui.
1: Afturadio.
0: Afturadio.

0: забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
2: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
3: Есенните модели са вече налични. Паус Джинс. Различни, удобни и запомнящи се. Паус Джинс. Паус Джинс е решението за всеки повод. Паус Джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
4: Sprechen Sie Deutsch?
5: Говорите ли немски?
6: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
5: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и думът ви ще проговори на немски, защото
6: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
5: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
6: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
5: Даваме 3 години гаранция.
6: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
7: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Медико Салфа, Пловдив.
8: Припяваш на испански?
9: Обичаш испански сериали?
8: А кога ще започнеш и да говориш езика?
9: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
8: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
9: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenika.com или 048-46-003.
10: Готов ли си за следващото приключение? На 10-11 октомври ела на щанда на Сузуки на къмпинг Караванинг Експо Гребен канал Пловдив и открий твоето Сузуки от Диком Ауто.
11: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
12: Бим, бим, бим.
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Ръчет, да едно рамо да бутнем една стена.
15: Що е, Кире?
14: Дивана идва голям.
15: Но не ми отваря работа, баси. Айде в Мебели Дита. Ще ти направят всичко по размер на тънка цена.
14: Мебели Дита на входа на Асеновград от към Пловдив и на mebelidita.com.
16: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
17: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
18: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
17: А какво ще каже за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
18: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
17: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com.
18: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Авторадио. Готов ли си за есента? С Премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини Премиум в близката железария.
3: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
4: Мамо, това е най-милото коте на света.
5: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
4: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
6: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Припяваш на испански?
8: Обичаш испански сериали?
7: А кога ще започнеш и да говориш езика?
8: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
7: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
8: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-00.
9: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол Бургас. На 23 октомври очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол Бургас. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
10: Сутрин, кафе, скетка към Родопите. Вечер, тишина.
11: Къде се премести?
10: В Garden View. Тук, в Пловдив.
11: Garden View. Зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което гъдът е близо, но шумът остава далеч.
10: Garden View не е далеч, просто е тихо.
12: Посети силата на перфектното гориво в бензиностанции тип. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона. Елиминират кондензо, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции тип. Качествени горива на изгодни цени в Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма Тип предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции тип. За шофьори с характер.
13: Внимание! Внимание! Есенните намаления в Фейдом започнаха. Поръчай своя любим модулен диван Фейдом на специална промо цена. Модулни дивани Фейдом. Решение за всяко помещение. Фейдом. Един диван, много възможности. Промоцията е валидна до 30 октомври. Фейдом Бургас. ЖК Славейков 160.
14: Ресторант Индия Викани на Боливуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Боливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
16: Floor Decor.
17: Черни, здрави, стабилни и винаги

0: забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Хептън Холивуд Проджект. Мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Здравей, скъпа! Много си елегантна днес. Нов костюм, обувки, чанта.
2: Скъпи! Всичко е от бутика Зури в Мол Марково Тепе. Есенната нова колекция е на известни италиански брандове. Камомила, Дикси и мъжката Емпорио.
1: Идвам с теб. Щом предлагат мъжка мода?
2: Бутика Зури. Мол Марково Тепе. Партер.
3: Лего уикенд в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
4: Сутрин, кафе, с клетка към родопите. Вечер, тишина.
5: Къде се премести?
4: В Garden View. Тук, в Пловдив.
5: Garden View. Зеленина. Простор. Свен двор и панорамни гледки. Място, в което градът е близо, но шумът остава далеч.
4: Гарденвил не е далеч, просто е тихо.
6: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на берилни и почистващи препарати, козметика, натурални сокове, хранителни стоки. Титис. titis-bg.com
7: 366.
8: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
9: Готов ли си за следващото приключение? На 10 и 11 октомври ела на щанда на Сузуки на къмпинг караванинг Експо Гребен канал Пловдив и открий твоето Сузуки от Диком Ауто.
10: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции тип. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона, елиминират кондензо, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции тип. Качествени горива на изгодни цени във Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма Тип предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции тип. За шофьори с характер.
11: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухната да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
12: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин, производство на пербази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
13: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
14: Доброто започва с Елдом. От 15 август до 15 януари избери уред с кауза 80 литров бойлер Елдом или малка готварска печка Елдом. За всеки закупен уред, участващ в кампанията, Елдом дарява част от продажната цена на сдружение Аз вярвам и помагам в подкрепа на децата на България. Повече информация на eldominvest.com. Елдом. Във всеки дом.
15: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
16: Светлини, коледна украса.
17: За Италия всяко време е подходящо.
16: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
17: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
16: Подарете си коледен дух
17: с Екватор БГ.
18: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.

0: няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
2: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
3: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12.
4: Мебели Веко. Виж цените.
5: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
6: Живее ми се, бе шефе, пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
5: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
6: Направо влизай belprego.com.
7: Men's Master, козметика за мъже с характер. Продукти, богати на натурални съставки, насищащи с енергия. Men's Master, продукти, които стимулират, енергизират и подмладяват. Men's Master, за мъжа с характер, който знае как да живее. Men's Master от Rosenpex.
8: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
9: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
10: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
11: Какво ще ядеш след тренировка?
12: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
11: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е урис пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
12: След тая тренировка точно това ми трябваше.
13: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря. А ти? Ти правиш каквото си искаш.
14: Базаруването има нов адрес. Ритейл парк Свищов. Синсей, Кик, Паус Джинс и Техномаркет вече работят за вас. Очаквайте скоро и Спорт Депо. Заповядайте в Ритейл парк Свищов.
15: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
16: Внимание! Внимание! Есенните намаления във Фейдом започнаха. Поръчай своя любим модулен диван Фейдом на специална промо цена. Модулни дивани Фейдом. Решение за всяко помещение. Фейдом. Един диван, много възможности. Промоцията е валидна до 30 октомври. Фейдом Бургас. ЖК Славейков 160.
17: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури. Склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури. Директен вносител. Добри цени. Богат избор. Дафури. 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032-940-357 и на dafur.bg. Искате по-лесно управление на вашия паркинг? Скотнет. Всеки потребител получава достъп директно през мобилния си телефон. Отваря приложението. Сканира QR кода на входа. Бариерата се отваря автоматично. Администраторът управлява всички потребители, автомобили и достъпи в реално време. Само от 1 евро на потребител месечно. Котнет. Интелигентният контрол на достъпа.
18: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
19: Авторадио. Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Време е да припомним няколко от по-дългосрочните ограничения по републиканската пътна мрежа. По автомагистрала Тракия остава участъкът в област Сливен между 229 и 273 км, където движението е с повишено внимание заради почистване и събиране на битови отпадъци. В област Стара Загора има участъци с ограничение на скоростта до 100 км в час в двете посоки заради извършено превантивно поддържане и временна маркировка. По автомагистрала Хемус продължава ограничението между 22 и 29 км към Варна, където скоростта е ограничена до 100 км в час. В област София в началото на магистралата към Варна скоростта е ограничена до 90 км в час, а тежкотоварните автомобили над 12 тона използват само аварийната лента. По автомагистрала Марица в посока Капитан Андреево остават няколко участъка с ремонт на дилатационни фуги и ограничение на скоростта до 50 км в час. А по първокласния път между Враца и Мезда движението продължава само в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. И ако маршрутът ви преминава през област Пазарджик, по пътя Пещера-Батак остава ограничението за тежкотоварни автомобили, като за тях е определен обходен маршрут. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварием път.
20: Това са 2000-те.

0: her şey Energy Bekir'le de. Samof Radio Play. Bekir'le de. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: Ей! Да, точно ти! Който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: Готов ли си за следващото приключение? На 10 и 11 октомври ела на щанда на Сузуки на къмпинг караванинг Експо Гребен канал Пловдив и открий твоето Сузуки от Диком Ауто.
2: Припяваш на испански?
3: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
3: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
3: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на Леника .com или 048-46-003.
1: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
4: Хлебарки и дървеници!
1: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
5: Willkommen in Deutschland!
1: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт Мегастор.
5: Магазини за бяла техника Техновелт Мегастор. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
1: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Техновелт.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
1: Очакваме ви в София, Пловдив и на Техновелт.бг. Техновелт Мегастор.
5: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
3: Търсите перфектното бижу?
1: Заповядайте в Айс Джулери.
3: Богат избор от сладни и сребърни бижута, изящни диаманти
1: и модерни колекции за всеки повод.
3: Високо качество, стил и обслужване, които ще ви накарат да се върнете отново.
1: Айс Джулери.
3: Блестете всеки ден.
1: Мол Марково ТП.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
7: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
10: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кошадаса, Римини. А ако не ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
9: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
10: Направо влизай. Белпрего.com.
11: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на 1 час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
12: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
13: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876 744 744.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио. Каква кола караш?
2: Колко ти е голям апартаментът?
1: Как е новата заплата?
3: Всеки те пита какво имаш. Никой не те пита дали си щастлив.
4: Избери щастието с психолог Лили Тумбева.
3: Психолог Лили Тумбева. lilitumbeva.com.
2: Здравей, скъпа! Много си елегантна днес. Нов костюм, обувки, чанта.
1: Скъпи! Всичко е от бутика Зори в Мол Марково Тепе. Есенната нова колекция е на известни италиански брандове. Камомила, Дикси и мъжката Емпорио.
2: Идвам с теб. Щом предлагат мъжка мода?
1: Бутика Зори. Мол Марково Тепе. Партер.
5: Стига работа! Време е за наздравица!
3: Съберете колегите, оставете задачите и празнувайте с вкус в ресторант Порто Греко.
5: Вашият коледен банкет започва в Порто Греко.
6: Стоп! Чуваш ли това име?
7: Дискрет!
6: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
8: Констант БГ пуска седмична промоция. Специален продукт с отстъпка от 30 до 50%. Лаптоп, компютър или монитор. Регистрирай се и очаквай промокода. Направи първа поръчка, като използваш промокода и печелиш специална отстъпка. Ако не, опитай пак следващата седмица. Разбери повече на constant.bg.
9: Искате по-лесно управление на вашия паркинг? Скотнет. Всеки потребител получава достъп директно през мобилния си телефон. Отваря приложението. Сканира QR-кода на входа. Бариерата се отваря автоматично. Администраторът управлява всички потребители, автомобили и достъпи в реално време. Само от 1 евро на потребител месечно. Котнет. Интелигентният контрол на достъпа.
10: Ходих при новата съседка. Чисто, подредено, украсено с вкус. Поднесени кафе в чуден сервис. Италиански бил. Всичко по конец. А работи, кога намира време.
11: Тя си има верен помощник. Магазин Лебед. Всичко за дома. Прибори за готвене и хранене, италиански порцелан, спално бельо, жакардови изделия, декорации.
10: Всичко за всеки на едно място. Магазин Лебед. Стил и красота у дома. Ще ни откриете в Поморие, в центъра на Бургас и на lebed.bg.
12: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
13: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Има ти много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклеско шосе 12.
14: Мебели Веко. Виж цените.
15: Електрически конвектори от Норвегия. Adax Wi-Fi. Топлина от Север. В магазини Берг. Гладстон 33. ЖК Славейков. Блок 148. И bergbg.com.
16: Светлини, коледна украса.
17: За Италия всяко време е подходящо.
16: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
17: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
16: Подарете си коледен дух.
17: С Екватор БГ.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Заби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
20: Авторадио.
21: Авторадио.
22: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Сега малко по-различна информация за тези от вас, които пътуват в Родопите. По пътя Родозем-Смолян вече няма пълно ограничение за движението. Ремонтът продължава, но движението се организира поетапно в една лента в отделни участъци. Това е важно уточнение за всички, които пътуват между Родозем и Смолян. Област Смолян има и нов участък с ремонт между Соколовци, Момчиловци и Славейно. Там между първия и четвъртия километър движението е двупосочно в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Остават и ограниченията по пътя Смолян-Средногорци в района на срутището при разклона за Тикале. Трафикът там преминава в една лента, регулира се със светофар, а скоростта е ограничена до 20 км в час. В района на Пампорово при Райковски ливади остава ограничението заради пропадане на пътното платно и активирано свлачище. Там движението е ограничено в двете посоки и се използват обходни маршрути през Стойките и Рожен. И напомняме, по пътя Арда, Горна Арда остава забраната за автомобили с маса над 10 тона. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварен път.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Груви Джордж, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Всеки ремонт започва с мечта. Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
2: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщенския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
1: Потопете се в магията на Индия с автентични ястия, приготвени с любов. В ресторант Индия опитайте местни и вегетариански ястия с кари и екзотични подправки. Заповядайте в ресторант Индия Пловдив.
3: Готов ли си за следващото приключение? На 10 и 11 октомври ела на щанда на Сузуки на къмпинг караванинг Експо Гребен канал Пловдив и откри твоето Сузуки от Диком Ауто.
4: Стоп! Чуваш ли това име?
5: Дискрет!
4: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
6: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота?
7: Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
8: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
9: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Бехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
10: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
11: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи боядисай ме!
12: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти.
13: Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
14: Бабо, айде на Лаптоберфест!
15: Къде ще е съборът, бабе?
14: Не бе, бабо, Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
16: Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com и на Мария Луиза 34А.
17: Ново от ЕКА Петрол. Свали мобилното приложение ЕКА Петрол Клуб Карт и ето, картата е вече в телефона ти. Без такса, без обвързване. Само отстъпки, промоции и активности на всяка бензиностанция. Готов ли си за гориво с предимства? Свали ЕКА Петрол Клуб Карт от Google Play или App Store и влез в клуба.
18: Есенните модели са вече налични. Паус Джинс. Различни, удобни и запомнящи се. Паус Джинс. Паус Джинс е решението за всеки повод. Паус Джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
19: Този път май плочките лепнаха перфектно.
20: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
21: Royal Garden 3.
22: Просторни и светли апартаменти, големи тераси с панорамни гледки, красива градина и луксозни общи части. Royal Garden 3. Дом от пръв поглед.
21: Догревната база има Пловдив с подземен паркинг, контролиран достъп и най-висок клас строителство. Разгледайте свободните апартаменти на royalgarden.bg.
22: Сбъднете мечтата си с ексклюзивна схема на плащане. Телефон 0897 555 555.

0: Авторадио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Авторадио. Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor. Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
3: Усети силата на перфектното гориво в бензиностанции ТИП. Висок клас дизел и бензин, легирани с комплексни добавки за сезона. Елиминират кондензо, осигуряват по-висока мощност и по-нисък разход на твоя автомобил. Бензиностанции ТИП. Качествени горива на изгодни цени в Видин. Ние сме тук и те очакваме. Фирма ТИП предлага и безплатна логистична подкрепа на партньорите си от международния транспорт. Телефон за контакти 0888-754-719. Бензиностанции ТИП. За шофьори с характер.
4: Ако вечерта започва с комфорта на удобния диван, ако сладките сънища оживяват в мекото легло, ако домът ви е изпълнен с вдъхновение, стил и индивидуалност, тогава няма съмнение. Избрали сте мебелите Крида. Колекции, съчетаващи качество и елегантен дизайн. Пловдив, булевард Освобождение 39. Или открийте своя стил онлайн на mebeli-tekrida.com. Мебелите Крида. Създадени да вдъхновяват.
5: Светлини, коледна украса.
6: За Италия всяко време е подходящо.
5: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
6: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
5: Подарете си коледен дух.
6: С Екватор БГ.
7: Черни, здрави, стабилни и винаги вървят пакет по 2 или 3 броя. Всеки им прави път, защото знае какво могат. Да, това са стелажите Супер Стронг от заскладът.бг. Само този месец можете да ги купите в пакет по 2 или 3 броя на още по-ниска цена. Да, правилно чухте. Купувате 2 или 3 стелажа и получавате още по-ниска цена. Заскладът.бг.
8: Ходих при новата съседка. Чисто, подредено, украсено с вкус. Поднесени кафе в чуден сервис. Италиански бил, всичко по конец. А работи, кога намира време?
9: Тя си има верен помощник. Магазин Лебед. Всичко за дома. Прибори за готвене и хранене. Италиански порцелан, спално бельо, жакардови изделия, декорации.
8: Всичко за всеки на едно място. Магазин Лебед. Стил и красота у дома. Ще ни откриете в Поморие, в центъра на Бургас и на lebed.bg.
10: Стенните конвектори Елдом. Супер економични. Със седмичен програматор. Функция отворен прозорец и 7 години пълна гаранция. Всеки дом заслужава Елдом.
11: Искате по-лесно управление на вашия паркинг? Скотнет. Всеки потребител получава достъп директно през мобилния си телефон. Отваря приложението. Сканира QR-кода на входа. Бариерата се отваря автоматично. Администраторът управлява всички потребители, автомобили и достъпи в реално време. Само от 1 евро на потребител месечно. Скотнет. Интелигентният контрол на достъпа.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.
13: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Авторадио.
15: Авторадио.
14: Здравейте с трафик и инфо по Авторадио. Отиваме към Бургас и Ямбол. При Гюльовца по пътя Бургас-Варна ремонтът на асфалтовата настилка продължава в два отделни участъка. Движението е поетапно в една лента, а трафикът се регулира със светофарна уредба. По-надолу между Ново Паничарево и Ясна Поляна остава затворен участъкът заради сериозни ремонтни дейности. Асфалт, отводняване, мостове, водостоци и други съоръжения. За пътуващите между района на Приморско и Ново Паничарево е предвиден обход по пътя през Крайморие и Приморско. В област Ямбол има и ново място за внимание. По пътя между Златари и Болярско движението вече е двупосочно в една лента заради частични ремонти на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, а ремонтът е планиран до края на ноември. И още един нов момент. При Огняново и Исперихово на моста над река Марица има повреда в елементи на дилатационна фуга. Движението се регулира с временна сигнализация, така че бъдете внимателни при преминаването в област Пазарджик. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварен път.
1: Това са 2000-те.

0: bezpłatno od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове, най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

Авторадио. И в следващите 60 минути. Авторадио. Авторадио.

0: точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
2: Ново от ЕКА Петрол. Свали мобилното приложение ЕКА Петрол Клуб Карт и ето, картата е вече в телефона ти. Без такса, без обвързване. Само отстъпки, промоции и активности на всяка бензиностанция. Готов ли си за гориво с предимства? Свали ЕКА Петрол Клуб Карт от Google Play или App Store и влез в Куба.
3: Ако днес нещо ти горчи, подслади се, отвори си нещо любимо и се наслади на момента.
4: Тета, дистрибуция на захарни изделия, кафе, безалкохолни и енергийни напитки.
3: Тета, сладки изкушения за всеки ден.
4: Последвай Тета ОД в социалните мрежи.
3: Поръчай на tetaod.com.
5: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Медицински център Медикус Алфа, Пловдив.
6: Искате по-лесно управление на вашия паркинг? Скотнет. Всеки потребител получава достъп директно през мобилния си телефон. Отваря приложението. Сканира QR-кода на входа. Бариерата се отваря автоматично. Администраторът управлява всички потребители, автомобили и достъпи в реално време. Само от 1 евро на потребител месечно. Скотнет. Интелигентният контрол на достъпа.
7: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
8: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени...
9: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12.
5: Мебели Веко. Виж цените. Заповядайте на 17 октомври на празника на Куприщенския Брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Куприщица.
10: Титис. Склад на едро. Титис. Внос от Турция на берилни и почистващи препарати. Козметика. Натурални сокове. Хранителни стоки. Титис. titis-bg.com.
11: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
12: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
11: А какво ще кажеш за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
12: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
11: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com.
12: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
13: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
14: Sprechen Sie Deutsch?
11: Говорите ли немски?
15: Техновелт Мегастор. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
11: Пазарувайте от Техновелт Мегастор и домът ви ще проговори на немски, защото...
15: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
11: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
15: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
11: Даваме 3 години гаранция.
15: Очакваме ви в София, Пловдив и на technovelt.bg.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. luxorclinic.com.
16: А после отиваме на Канарите.
18: Готов ли си за есента? С премиум имаш разнообразие от всичко необходимо. Акумулаторни и електрически листосъбирачи, издухватели, дробилки и резачки за клони. И всички те са с 3 години гаранция. Премиум означава надежност и сила. За да подготвиш всичко за сезона. Събиране на листа, рязане и раздробяване на клони. Търсете пълната гама есенни машини премиум в близката железария.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android.

0: Ти наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Козя дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Козя дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Козя дом. Сбъдва мечти.
2: Светлини, коледна украса.
3: За Италия всяко време е подходящо.
2: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
3: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
2: Подарете си коледен дух.
3: С Екватор БГ.
4: 366.
5: Пазарувай бързо и лесно с един клик на 366.bg. Козметика, лекарства, билкови чайове, хранителни добавки. Вижте седмичните ни промоции на 366.bg.
6: Стига работа! Време е за наздравица!
3: Съберете колегите, оставете задачите и празнувайте с вкус в ресторант Порто Греко.
6: Вашият коледен банкет започва в Порто Греко.
7: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури. Склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури. Директен вносител. Добри цени. Богат избор. Дафури. 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032-940-357 и на dafur.bg.
8: Секунда за бавяне. Прекъсната среща. Недовършен проект. Не си губи времето с бавен компютър. Избери своя нов, надежден и бърз компютър с един клик от constant.bg. Constant.bg. Компютри, които не те предават и оферти, които си заслужават. Потърси ни в Бургас на улица Адам Мицкевич 1Б или на constant.bg.
9: Есенните модели са вече налични.
10: Паус джинс.
9: Различни, удобни и запомнящи се.
10: Паус джинс.
9: Паус джинс е решението за всеки повод. Паус джинс онлайн или в най-близките магазини до вас.
11: Сутрин, кафе, с клетка към Родопите. Вечер, тишина.
12: Къде се премести?
11: В Garden View. Тук, в Пловдив.
12: Garden View. Зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което градът е близо, но шумът остава далеч.
11: Garden View не е далеч, просто е тихо.
13: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката. Само за пълнолетни.
14: Мамо, това е най-милото коте на света.
15: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесна да вземем и коте.
14: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
16: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Върче, да едно рамо да бутнем на стена.
18: Що е, Кире?
17: Дивана идва голям.
18: Не ми отваря работа, баси. Айде в Мебели Дита. Ще ти направят всичко по размер на тънка цена.
17: Мебели Дита на входа на Асеновград от към Пловдив и на mebelidita.com.
19: Каква кола караш?
20: Колко ти е голям апартаментът?
19: Как е новата заплата?
21: Всеки те пита какво имаш. Никой не те пита дали си щастлив.
22: Избери щастието с психолог Лили Тумбева.
21: Психолог Лили Тумбева. lilitumbeva.com.
23: Хлебарки и дървеници!
24: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао, хлебарки! Чао, дървеници! С Хлебарките БГ!
25: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
26: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими аргенски партита. Сега са специални оферти. Виж във Facebook. Play Along Bar.
27: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки и какво ли още не! Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
28: Авторадио.
29: Авторадио. Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Продължаваме с важните ограничения по основните пътища. По първокласния път между Ботевград и София остава затворен за движение участъкът в района на Анкерната стена. Ограничението е за всички автомобили, а обходът е по автомагистрала Хемус. Ако това е вашият маршрут, предвидете повече време и следвайте указанията на място. По същото направление, между гара Яна и Ботевград, движението по отделни участъци се извършва поетапно в една лента заради основния ремонт. Ограничения има и в участъка между 204 и 209 км, където транзитното движение в посока Ботевград стърги радио се пропуска. На запад, между Враца и Мездра, също се пътува в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. А ако сте поели през проход Република, там в посока Велико Търново движението също е поетапно в една лента заради ремонт на настилката. И едно ново уточнение от област Велико Търново, ремонтът между Ново село и Балвам продължава, като срокът вече е удължен до 16 октомври. Там движението е в една лента и се регулира с сигналисти. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварен път.
0: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: Забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Меджик Афер. Кептън Холивуд Проджект. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
2: Лего уикенд в Комсет. С 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструктори Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление. И не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на комсет.net.
3: Здравей, скъпа. Много си елегантна днес. Нов костюм, обувки, чанта.
4: Скъпи, всичко от бутика Зури в Мол Марково Тепе. Есенната нова колекция е на известни италиански брандове. Камомила, Дикси и мъжката Емпорио.
3: Идвам с теб. Щом предлагат мъжка мода?
4: Бутика Зури. Мол Марково Тепе. Партер.
5: Припяваш на испански?
6: Обичаш испански сериали?
5: А кога ще започнеш и да говориш езика?
6: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
5: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
6: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на leenika.com или 048-46-003.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
9: Royal Garden 3.
10: Просторни и светли апартаменти, големи тераси с панорамни гледки, красива градина и луксозни общи части. Royal Garden 3. Дом от пръв поглед.
9: Догревната база има Пловдив с подземен паркинг, контролиран достъп и най-висок клас строителство. Разгледайте свободните апартаменти на royalgarden.bg.
10: Сбъднете мечтата си с ексклюзивна схема на плащане. Телефон 0897-555-555.
11: Хлебарки и дървеници!
12: Решението е Хлебарките БГ. Сайтът е хлебарките.бг. Името е Хлебарките БГ. Чао хлебарки, чао дървеници с Хлебарките БГ.
13: Мамо, това е най-милото коте на света.
14: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
13: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
15: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
16: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
17: Тревожност, депресия, паникатаки. Не ставай част от статистиката. Психолог Лили Тумбева. Защото си на едно обаждане от коренно различен живот. lilitumbeva.com.
18: Ако вечерта започва с комфорта на удобния диван, ако сладките сънища оживяват в мекото легло, ако домът ви е изпълнен с вдъхновение, стил и индивидуалност, тогава няма съмнение. Избрали сте мебелите Крида. Колекции, съчетаващи качество и елегантен дизайн. Пловдив, булевард Освобождение 39. Или открийте своя стил онлайн на mebeli-tekrida.com. Мебелите Крида. Създадени да вдъхновяват.
19: Сутрин, кафе, скетка към Родопите. Вечер, тишина.
20: Къде се премести?
19: В Garden View. Тук, в Пловдив.
20: Garden View. Зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което гъдът е близо, но шумът остава далеч.
19: Garden View не е далеч. Просто е тихо.
20: Черни, здрави, стабилни и винаги вървят пакет по 2 или 3 броя. Всеки им прави път, защото знае какво могат. Да, това са стелажите Super Strong от заскладна.bg. Само този

0: BG. Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsenmoto.bg. Linsen Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
1: Стига работа! Време е за наздравица!
2: Съберете колегите, оставете задачите и празнувайте с вкус в ресторант Порто Греко.
1: Вашият коледен банкет започва в Порто Греко.
3: За да предложите всичко необходимо за домашните любимци, заредете от сигурен партньор Дафури – склад на едро за храни и аксесуари за домашни любимци. Дафури – директен вносител, добри цени, богат избор. Дафури – 25 години опит в откриването и зареждането на зоомагазини и ветеринарни практики. Повече на 032-940-357 и на dafur.bg.
4: Ходих при новата съседка. Чисто, подредено, украсено с вкус. Поднесени кафе в чуден сервис. Италиански бил. Всичко по конец. А работи, кога намира време.
5: Тя си има верен помощник. Магазин Лебед. Всичко за дома. Прибори за готвене и хранене. Италиански порцелан. Спално бельо. Жаркардови изделия. Декорации.
4: Всичко за всеки на едно място. Магазин Лебед. Стил и красота у дома. Ще ни откриете в Поморие, в центъра на Бургас и на lebed.bg.
5: Всеки ремонт започва с мечта. В Рила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Потърсете вашето бижу в магазин Ice Jewelry. Злато, сребро и диаманти. Ice Jewelry – Мол Марково Тепе.
9: Ресторант Индия Викани на Боливуд Парти. Ярки сарита, вкусна индийска храна, танци и рисувана кана. Всеки месец Боливуд Парти в ресторант Индия Пловдив.
10: Готов ли си за следващото приключение? На 10 и 11 октомври ела на щанда на Сузуки на къмпинг караванинг Експо Гребен канал Пловдив и откри твоето Сузуки от Диком Аут.
11: Ако днес нещо ти горчи, подслади се! Отвори си нещо любимо и се наслади на момента.
12: Тета – дистрибуция на захарни изделия, кафе, безалкохолни и енергийни напитки.
11: Тета – сладки изкушения за всеки ден.
12: Последвай Тета ОД – социалните мрежи.
11: Поръчай на tetaod.com.
13: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет – спорт за всички.
14: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
15: Пазаруването има нов адрес. Ритейл Парк Свищов. Синсей, Кик, Паус Джинс и Техномаркет вече работят за вас. Очаквайте скоро и Спорт Депо. Заповядайте в Ритейл Парк Свищов.
16: Еротични развлечения. Бабилон Клуб. Палави емоции. Бабилон. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон Клуб. Светът на еротиката. Само за пълнолетни.

0: Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио. Авторадио. Авторадио.
2: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Ако днес пътувате през Южна България, ето няколко места, които си заслужава да имате предвид. На автомагистрала Тракия при Сливен, между 229 и 273 км, движението е с повишено внимание заради почистване и събиране на битови отпадъци. В област Стара Загора има ограничения на скоростта до 100 км в час в два посочени участъка, както в посока София, така и в посока Бургас. Причината е извършено превантивно поддържане и временна маркировка. По автомагистрала Марица, ако пътувате към Капитан Андреево, има няколко участъка с ремонт на компрометирани дилатационни фуги. Движението там се осъществява в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км в час. По първокласния път между Кърджали и Маказа, ремонтът също продължава. В участъка между 327 и 329 км движението е в една лента заради основен ремонт на настилката. А по пътя между Кърджали и Ардино има два отделни участъка, в които движението е двупосочно в една лента заради компрометирана пътна настилка. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварен път.
0: Това са 2000-те.

0: Energy vechile dite. Radio Play, vechile dite. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: точно ти, който в колата говориш повече от водещия. Имаме предложение. Седни на неговото място. Енерджи става на 21 и търсим 21 слушатели, които да станат водещи за един ден. Или пък не само. Имаш характер, обичаш музиката и микрофонът не те плаши. Тогава искаме да те чуем. Кандидатствай още сега на radioenergy.bg. Може би следващият глас на Енерджи си ти.
1: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practis.bg. Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
2: Royal Garden 3.
3: Просторни и светли апартаменти, големи тераси с панорамни гледки, красива градина и луксозни общи части. Royal Garden 3. Дом от пръв поглед.
2: Догревната база има Пловдив с подземен паркинг, контролиран достъп и най-висок клас строителство. Разгледайте свободните апартаменти на royalgarden.bg.
3: Сбъднете мечтата си с ексклюзивна схема на плащане. Телефон 0897-555-555.
4: Какво ще ядеш след тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: След тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високопротеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
7: Денонощен медицински център Медикус Алфа. 25 години. Качествена медицина.
8: Припяваш на испански?
2: Обичаш испански сериали?
8: А кога ще започнеш и да говориш езика?
2: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
8: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
2: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на lenika.com или 048-46-003.
9: Бабо, айде на Лаптоберфест.
10: Къде ще е съборът, бабе?
9: Не бе, бабо, Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През целия октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
11: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com и на Мария Луиза 34А.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
15: Floor Decor. Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
16: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Има ти много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклеско шосе 12.
2: Мебели Веко. Виж цените.
17: Когато зимата стане сериозна, избери климатик Kaizen Appliances. Климатиците Kaizen Appliances отопляват дори при минус 35 градуса. С 5 години гаранция. Kaizen Appliances. Топлината не спира. Повече на бързица.com.
18: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
20: Сутрин, кафе, клетка към родопите. Вечер, тишина.
2: Къде се премести?
20: В Garden View. Тук, в Пловдив.
2: Garden View. Зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което градът е близо, но шумът остава далеч.
20: Garden View не е далеч, просто е тихо.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
21: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
0: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
1: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кушадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
0: Я ги пита и за мен нещо да измисля.
1: Направо влизай. Белпрего.com.
22: Безкрайна топла вода Селдон. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елтон Алфа ти дават пълен контрол с 3 степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елтон. Във всеки дом.
23: Брачет, да едно рамо да бутнем една стена.
24: Що е, Кире?
23: Дивана идва голям.
24: Но не ми отваря работа, баси. Айде в Мебели Дита. Ще ти направят всичко по размер на тънка цена.
23: Мебели Дита. На входа на Асеновград от към Пловдив. И на мебеледита.com.
25: Стига работа! Време е за наздравица!
26: Съберете колегите, оставете задачите и празнувайте с вкус в ресторант Порто Греко.
25: Вашият коледен банкет започва в Порто Греко.
27: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол Бургас. На 23 октомври очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол Бургас. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
28: Готов ли си за следващото приключение? На 10 и 11 октомври ела на щанда на Сузуки на къмпинг караванинг Експо Гребен канал Пловдив и открий твоето Сузуки от Диком Ауто.
29: Willkommen in Deutschland!
28: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт Мегастор.
30: Магазини за бяла техника Техновелт Мегастор. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
28: Позволете си немски стандарт на живот.
30: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
28: Очакваме ви в София, Пловдив и на Техновелт.bg. Техновелт Мегастор.
30: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
31: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
32: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон клуб. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката. Само за пълнолетни.
33: Стоп! Чуваш ли това име?
34: Дискрет.
33: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
35: Вау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Авторадио. Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Започваме с автомагистралите. По Тракия в района на Бургас продължава работата по пътната маркировка в посока Бургас. Участъкът между 342 и 348 км е с ограничение на скоростта до 80 км в час. Така че карайте с повишено внимание. По автомагистрала Хемус също има няколко места, които е добре да имате предвид. В Софийска област геодезическото заснемане вече е по-дълъг участък между 14 и 19 км, а движението там е с повишено внимание и е сигнализирано с пътни знаци. Ново ограничение има и при 35-я км, където се ремонтират мантинели и движението също е с повишено внимание. А ако пътувате към Варна по автомагистрала Хемус, в района на Шумен между 350 и 363 км, движението към София е ограничено заради монтаж на ограничителни системи. В този участък трафикът е двупосочен в платното за Варна. И още нещо важно за пътуващите по Черноморието, между надлез Игнатиево и пътния възел за летище Варна, движението продължава двупосочно в едното платно с по една лента във всяка посока. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварен път.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио

0: Забрави тихата Коледа. Най-голямото коледно парти с радио Енерджи е тук. Доктор Албан. Лабуш. Калчер Би. Magic Affair. Captain Hollywood Project. С мощната подкрепа на DJ Диан Соло, DJ Groovy George, The Biggest Christmas Party, епизод 2, 19 декември, Арена Русе. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg.
1: Здравей, скъпа! Много си елегантна днес. Нов костюм, обувки, чанта.
2: Скъпи! Всичко е от бутика Зори в Мол Марково Тепе. Есенната нова колекция е на известни италиански брандове. Камомила, Дикси и мъжката Емпорио.
1: Идвам с теб. Щом предлагат мъжка мода?
2: Бутика Зори. Мол Марково Тепе. Партер.
3: Изживейте магията на коледните празници в хотел Дипломат Плаза. Само на един час път от София. Празнични вечери. Барбекю, пятно открито, спечено прасенце. Атрактивна музикална програма. Детска анимация. Среща с дядо Коледа. Спа изкушения и разходка до пещера Проходна. Специален подарък. Четвърта нощувка.
4: И не забравяйте, в торбата на дядо Коледа се крият не само подаръци, а и специални семейни моменти в Дипломат Плаза. Резервирайте своята вълшебна Коледа на 0885 20 52 52.
5: Светлини, коледна украса.
6: За Италия всяко време е подходящо.
5: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
6: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
5: Подарете си коледен дух
6: с Екватор БГ.
7: Есенните модели са вече налични.
8: Bauhaus Jeans.
7: Различни, удобни и запомнящи се.
8: Bauhaus Jeans.
7: Bauhaus Jeans е решението за всеки повод. Bauhaus Jeans онлайн или в най-близките магазини до вас.
9: Внимание! Внимание! Есенните намаления в Фейдом започнаха. Поръчай своя любим модулен диван Фейдом на специална промо цена. Модулни дивани Фейдом. Решение за всяко помещение. Фейдом. Един диван, много възможности. Промоцията е валидна до 30 октомври. Фейдом Бургас. ЖК Славейков, 160.
10: Мамо, това е най-милото коте на света.
11: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземе ми коте.
10: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
12: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
14: Decor. Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
15: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
14: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
16: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
14: А после отиваме на Канарите.
17: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решение за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
18: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: Жена се трудно се задоволява. Плота в кухната да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
20: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин. Производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
21: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
22: Пау! Новата нечовешка брошура е тук, човече! От 8 до 21 октомври те чакат 20% отстъпка на първокласните котешки храни Royal Canin до минус 50% на дъждобрани от топ марки. И какво ли още не? Гръбни офертите от брошурата на Зоомагазин IO или в нечовешките магазини.
23: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими аргенски партита. Сега със специални оферти. Виж във Facebook. Play Along Bar.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Авторадио.
1: Една батерия, много машини. Това е Premium HD20. Бормашина, перфоратор, зеге, ъглошлайф, циркуляр и още мощни безчеткови мотори за сериозна работа. Premium HD20. Мощност и свобода. Premium HD20. С 3 години гаранция. Търсете в близката железария.
2: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на mebeli.camco.bg.
3: Когато зимата стане сериозна, избери климатик Kaizen Appliances. Климатиците Kaizen Appliances отопляват дори при минус 35 градуса. С 5 години гаранция. Kaizen Appliances. Топлината не спира. Повече на бързица.com.
4: Ново от Ека Петрол. Свали мобилното приложение Ека Петрол Клуб Карт и ето, картата е вече в телефона ти. Без такса, без обвързване. Само отстъпки, промоции и активности на всяка бензиностанция. Готов ли си за гориво с предимства? Свали Ека Петрол Клуб карт от Google Play или App Store и влез в клуба.
5: Потопете се в магията на Индия с автентични ястия, приготвени с любов. В ресторант Индия опитайте местни и вегетариански ястия с кари и екзотични подправки. Заповядайте в ресторант Индия Пловдив.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
8: Търсиш качествени трапезни мебели за уютен дом?
9: Или може би инструменти, с които всичко вкъщи става по-лесно?
8: А какво ще кажеш за мощни резачки и листосъбирачи, за да бъде градината ти винаги подредена?
9: Всичко това на едно място. Влез в torbabg.com. Твоят онлайн магазин за дома и градината.
8: Качество, избор и супер цени. Само в torbabg.com.
9: torbabg.com. За твоя дом, за твоята градина.
10: Всеки ремонт започва с мечта. Фрила я превръщаме в реалност. С повече стоки и по-добри цени. Рила Пловдив. Всеки ден от 8 сутринта до 8 вечерта.
11: Готов ли си за следващото приключение? На 10 и 11 октомври ела на щанда на Сузуки на къмпинг караванинг Експо Гребен канал Пловдив и откри твоето Сузуки от Диком Ауто.
12: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Медицински център Медико Салфа. Пловдив.
13: Електрически конвектори от Норвегия. Adax Wi-Fi. Топлина от Север в магазини Берг. Гладстон 33. ЖК Славейков, блок 148 и bergbg.com.
14: Ти хубаво искаш мебели, ама навсякъде са едни цени.
15: О, не навсякъде. Открих в сайта на Мебели Веко страхотни цени. Имат и много наличности и много промоции. А шоурума и в Пловдив е на Куклинско шосе 12.
16: Мебели Веко. Виж цените.
17: Бабо, айде на Лаптоберфест.
18: Къде ще е съборът, бабе?
17: Не бе, бабо, Лаптоберфест е празникът на промоциите в Изот Компютърс. През цели октомври лаптопите в Изота са на топ цени.
19: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com и на Мария Луиза 34А.
3: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон клуб. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпци. Бабилон клуб. Светът на еротиката. Само за пълнолетни.
5: Пазаруването има нов адрес. Ритейл парк Свищов. Синсей, Кик, Паус Джинс и Техномаркет вече работят за вас. Очаквайте скоро и Спорт Депо. Заповядайте в Ритейл парк Свищов.
15: Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио.
20: За финала на работния ден няколко по-дългосрочни ограничения, които няма да изчезнат от пътната карта утре. По автомагистрала Хемус, началото от София към Варна, движението е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Автомобилите над 12 тона се движат само в аварийната лента заради състоянието на настилката. По автомагистрала Струма в посока София остават ограниченията заради почистване на откоси. На отделни места е ограничена аварийната лента, а между 16 и 18 км в определени часове се затваря външната активна лента. За тежкотоварните автомобили има и няколко важни ограничения по проходите. Петрохан остава забранен за камиони над 12 тона, за състави с ремаркета, както и за превозни средства с дължина над 12 метра. През Шипка не се допускат товарни автомобили от категория N3 над 12 тона, както и определени ремаркета и полуремаркета над 10 тона. Ако пътувате през Айтоски проход, имайте предвид забраната за камиони над 12 тона в участъка между Ябълчево и Айтос. Ако имате информация за засилен трафик или пътен инцидент, пишете ни във Facebook страницата на Авторадио. Авторадио ви пожелава лек, приятен и безаварен път.
21: Това са 2000-те.

0: Słuchaj, Energy Becky Lednice. Samo w Radio Play. Becky Lednice. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Авторадио ТОП 20. Най-горещите хитове на седмицата. Авторадио ТОП 20. Петък от 6 до 8 вечерта и неделя от 4 следобед. В колата, в офиса или вкъщи. 2 часа гарантирано забавление с 20-те най-излъчвани песни по Авторадио. Това е Авторадио.

0: Авто радио.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Авторадио. Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол Бургас на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол Бургас, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
3: Готов ли си за следващото приключение? На 10 и 11 октомври ела на щанда на Сузуки на къмпинг Караванинг Експо Гребен канал Пловдив и откри твоето Сузуки от Диком Ауто.
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
5: И онова хубаво чувство аз мога. Повече на Леника .com или 048-46-003.
6: Какво ще ядеш след тренировка?
7: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
6: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
7: След тая тренировка точно това ми трябваше.
8: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Явена. Вкусен и високопротеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
9: Когато зимата стане сериозна, избери климатик Kaizen Appliances. Климатиците Kaizen Appliances отопляват дори при минус 35 градуса. С 5 години гаранция. Kaizen Appliances. Топлината не спира. Повече на бързица.com.
10: Внимание! Внимание! Есените намаления във Фейдом започнаха. Поръчай своя любим модулен диван Фейдом на специална промо цена. Модулни дивани Фейдом. Решение за всяко помещение. Фейдом. Един диван, много възможности. Промоцията е валидна до 30 октомври. Фейдом Бургас. ЖК Славейков 160.
11: Бим, бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Жената трудно се задоволява. Плота в кухната да е от гранит, банята от мрамор, стъпалата травертин, фасадата от риолит.
14: Взимай жената и към скалата. Всичките желания ще изпълнят. Скала, риолит, мрамор, гранит, риолит, травертин, производство на первази, стъпала, плотове за кухни, бани, барбекюта.
15: Пловдив, Рогошко шосе 76 и на riolit.com.
16: Иванова, като гледам цял ден си в сайта на Белпрего Травел.
17: Живее ми се, бе, шефе. Пътува ми се. Белпрего предлагат от сега отстъпки за другото лято. Кефти Анталия, Кушадаса, Римини. А ако ни ти се чака, може и зимна екзотика в Доминикана и Мексико.
16: Я ги питай и за мен нещо да измисля.
17: Направо влизай. Белпрего.com.
18: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
20: Преди се прибирахме вкъщи и децата се затваряха по стаите си. Откакто си взехме новите дивани от Камко, всичко се промени. Всички сме заедно и се забавляваме. Сега е моментът. До 21 октомври дивани и холни маси с намаление до 20%. Разгледай на мебели.камко.бг.
21: Еротични развлечения. Бабилон клуб. Палави емоции. Бабилон. Отваряме в 22. Улица Любен Каравелов срещу хотел Лайпциг. Бабилон клуб. Светът на еротиката. Само за пълнолетни.

0: ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
1: Готов ли си за октомври? Този месец имаме нещо специално за теб. До 30% намаление на избрани продукти. Промоцията е валидна от 5 до 31 октомври. Ако отдавна си набелязал нещо за мотора или екипировката си, сега е моментът. Виж всички промоционални предложения на linsonmoto.bg. Linson Moto – твоето място за мотоекипировка и аксесуари.
2: Припяваш на испански?
3: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
3: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
3: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
4: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка от 9 до 11 октомври. Само в детски магазини Комсет. Купете наличните конструкции. Структури Лего с 30% отстъпка при покупка над 4 евро и 90 цента в един касов бон. Предложението не се комбинира с други талони и карти за намаление и не важи за артикули с трайно ниска цена. Виж пълните условия на comset.net.
5: Royal Garden 3.
6: Просторни и светли апартаменти, големи тераси с панорамни гледки, красива градина и луксозни общи части. Royal Garden 3. Дом от пръв поглед.
5: Догревната база има Пловдив с подземен паркинг, контролиран достъп и най-висок клас строителство. Разгледайте свободните апартаменти на royalgarden.bg.
6: Сбъднете мечтата си с ексклюзивна схема на плащане. Телефон 0897-555-555.
2: Сутрин, кафе, скетка към Родопите. Вечер, тишина.
3: Къде се премести?
2: В Garden View. Тук, в Пловдив.
7: Garden View. Зеленина, простор, собствен двор и панорамни гледки. Място, в което градът е близо, но шумът остава далеч.
2: Garden View не е далеч, просто е тихо.
8: Електрически конвектори от Норвегия. Adax Wi-Fi. Топлина от Север. В магазини Berg. Gladstone 33. ЖК Славейков, блок 148. И bergbg.com.
9: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
10: Play Along Bar. Момичетата ви очаква. Play Along Bar. Мястото за незабравими аргенски партита. Сега със специални оферти. Виж във Facebook. Play Along Bar.
11: Стоп! Чуваш ли това име?
12: Дискрет!
11: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
13: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Авторадио. Prismatic by Tiësto.

0: и в следващите 60 минути.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
1: Авторадио.

Авторадио.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android.

0: такси?
1: Екотакси.
0: Стани си сам диспетчер.
1: Бързо, лесно.
0: Просто изтегли приложение Екотакси.
1: От Google Play и App Store.
0: Екотакси.

Авторадио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android.

Почва ни зелената вълна с Екотакси. Екотакси 6155. 6155. А вече и онлайн през мобилно приложение Екотакси. Екотакси. Екотакси.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и

20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей.

Autoradio. Αυτοράδιο.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Авторадио е винаги с теб. В колата, движение, навсякъде. Избираш между Авторадио и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android